Tgei ei pli bi, de Luis Candinas. Tgei ei pli bi, che melodia cantada frescht, de bien humor, quei dat la dreccia harmonia e bein frescente mintia cor. Tgei dat confiert, pli bi allegria, che bi alla vusch, mi gioivel stunz. Tgei dat pli schlonch en compagnia, che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim alla vetta, promuove il sen d'unitat. In laut il cantadur maretta, cantà è il pli bi che dat.